0: час радиоса.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Тапмак йоқатмақдыр. Йоқатмақ тапмақ. Сен сулып, мен яшнап, тулышымге бақ. Сенсіз тапканымдан көбірақ йоқаттым. Сен мені юпаттың, сені йығлаттым. Сен мені яраттың, сені түгеттім. Уялмай ана деп келішімге бақ.
3: Баламны асрагин Аллахым дея, түнләрі тінмәстен қылар дуалар. Үйінгізді бардыр жәннәт кәліт, на қадар бақ.